tông tê kê lê. Gato bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê kanta, bê k